0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Samme hvor vi bor igjen I verden, bare det gangavstand til Colosseum, pleier jeg å si. Og det, derfor så var vi innom Colosseum Kino I går I Oslo. Det jo altså helt fantastisk, det der taket. Det jo helt nydelig, så hvis du I Oslo... besök det. Och gå gärna på kino samtidigt. Så en film igår en nation I schack som väldigt många har sett, första plats på kinotoppen, näst bästa öppningshelg för en norsk film I år.
2: Oj.
1: Actionfilm, lite tillöp till humor också. Inte alltid lika logisk handling kanske, men det gör ingenting. Det var jättespännande undervejs hela vägen.
3: Okej.
1: Ett par scener från privatlivet var kanske lite seige, men bortsett från det så var det full fart hela tiden och en god del överraskelser, bland annat Inga Strumke, hun AI-eksperten, hun dukket opp som politi.
2: Åja?
1: Jeg ante ikke at hun var så god skuespiller.
2: Hun spilte ikke seg selv?
1: Nei, det var ikke noe AI I det hele tatt der. Magnus Carlsen også involvert, uten at jeg vil røpe mer, for der kan det komme en liten overraskelse underveis.
3: Okay.
1: Og så Torstein Ba, da. Som var kommentator på NRK sammen med Nina Oving.
3: Ja, han sjakkeksperten.
1: Ja, her han jo, Torstein Bang.
3: Der sitter du jo.
4: Ja, tusen takk.
1: Du, I fjor var du stemmen til en skildpadde på film, men nå